bola pro final, campeona, que aí? Tuneler, tuneler, tuneler, Dolfina, tuneler, tuneler, tuneler, Rosavi, tuneler, tuneler, tuneler, Dolfina, tuneler, tuneler, tuneler, Rosavi. Ô, Canobo, ô, Maliki Tobo, quase cachebou, cachebou, bebê de langa e colonou.